sa alas 5.23 na og nagplay na pod ta og Christmas songs nini nga mga orasa. Kay nga naman o basi malipat agbasa ni o 104 na sakto ba 104 na ka 104 na lang kaadlaw magpasko na o mga ka-vibes 104 104 days o sakto ba 104 days 104 days lang Pasko na!